0: მანე ნაციონალნი ბასკე ესევე ფერე ავაზეა ტალენტეა თა ეზრალიპა მოკლე ბარო სემნი ბეანი მუსიკა თა კულტურა კავა კარაკუტორ ოდოლა მუსიჩარია პაშე სევე ბარილიამ ნუმა ინი კაპინჯარა ნევე გენერაციე ე ნევე მუსიჩარიენსა სევე ამარო თემანი ლუმია პრეზენტუი მეანო მაიშუკერ ფორმე პრეკალგილი თა მუსიკა Kao venodola vakeribe kotar dživipe, maribe talenti taj kamibe muzikako, numa majangle kotar manuša save amaro tem prezentuji meano majlače forme.
1: U narednim nedeljnim emisijama predstavljat ćemo po jednog izvođača romske nacionalnosti, umetnike koji su svojim glasom, talentom i upornošću ostavili dubok trag u muzici i kulturi. Podsjetit ćemo se onih uz koje smo odrastali, ali i upoznati nove generacije sa stvaraocima koji su naš narod svetu predstavili na najlepši način, kroz pesmu i umetnost. Biće to priča o životu, borbi, talentu i ljubavi prema muzici, ali pre svega o ljudima koji su naš narod predstavili u najlepšem svetlu.
0: Omenija Menza, Sakova Kurko, Vašte Araka, Leparibe taj temot havatu menge neve paramisija kotar lumija e romane artisti pasko. Mangatu menge lači rat.
1: Budite uz nas svake nedelje kako bismo zajedno sačuvali uspomene i otkrili nove priče iz sveta romske umetnosti. Želimo vam prijatno večer.